0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiatertqanittor ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeringitsumik makkunanga pissertassaaq. Kaffi tiusi missertorsmuutis illum. Ullaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанор оқиматсигалуарпат фитнес киилми уллааккут сумусартарит уллоқ аассарнерлуарук уллуп аассартингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киялими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluar pelluunit Atteverartitiyuanerto
0: Nanoq FM